0: Du lytter til 105,9.
1: Hey, goddag med din radio.
2: 105,9 Stereo FM.
3: Only power station 105.9.

Amagerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er alsidig lokalradio med noget for enhver smag.

over kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Rockerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.